0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi. Vi spiller litt dårlig angrep i første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og så han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Ja, hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode. Så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig avreise til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard. Hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandsprestation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mot Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod, og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud og så videre.
0: Bergsøy på fredag, en lang rejse, som på en måde starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag, og måske endda også i lørdags mod Kristiansand. Men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år, og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulere med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld, og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi. Vi spiller litt dårlig angrep i første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og så han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Men hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så vi har... Jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode, så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig avreset til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard, hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandsprestation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mod Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod. Og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi... at have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud osv.
0: Bergsøy på fredag, en lang rejse, som på en måde starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag, og måske endda også i lørdags mod Kristiansand. Men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år, og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulere med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her.
0: Så det var... Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi spiller litt dårlig angrep i første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og så han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Men hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode. Så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode. Nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig avreise til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard. Hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandspræstation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mot Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod, og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud og så videre.
0: Bergsøy på fredag, en lang reise som på en måte starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag og måske endda også i lørdags mod Kristiansand, men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulerer med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
1: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
4: Trysil Bil og Bilutleie.